Mbike. Ah. Bi o wure. Ah. Wo ki bi go ba ni bi o ma ko. Ah. Ba ko be ndanu o. Ah. Ba du adiru njo. Ah. Wo wure de ko wo yan bi o wure. Ba he be ko wo yan bi o ma ko. Ah. Ke yan aburaru njo mi. Ah. Ke ba du di njo bi o wure. Ah. Wo wure de ko wo yan bi o ma ko. Ah. Ile we yenu wa si wa. Ah. Mo ma mbo pa m. Ah. Tuna mo ma mbo. Ah. Sin ka ba lu wa wa nke. Ah. Mo ma ko ti a pe.

baba ye mo jero mo le ge ma un be kun ogun mo ye o da wi won mo baba si ge ne so ba gbo mara bo te o ge te ye ba gura mo ge so ba ka gura mo tun yin na ni won so wo gura iru ge so tun wo gura iru ma ge so ye ba gbo ge mara to ro ye ba ye be ha ka so ru mi ye sha me gbo ga wori mu bo ge ba ba so won ma